Pea no nofo fata si lava ouso. Aisea. Wa le so tanga mausalile o le mapuponga o le malo. O le tauile maluai nuu mafioanga. E popuaile ka le sia. A le so papa suli mafanau o le atua. O le maua Samoa. A fai e poto poto. E poto a fatuati. A fai e to ese anu upoto poto. Ai lautua mea uma ili amana ia, ma le osi o singa o le tātou wā, e tau si ai ili alofa, ili whaalo alo, ma le file mu. O le aso, o le na o se whaamana tunga o le tātou tala wha solpitu. Ai o le aso fōi e tuto waili fatu mo le lumanai o Samoa. O le ale uinga o le mau. O tupulanga la lobaoa, ai meise o nā ialo ma whanau o le atunuu, o sangisangi ma awa i mai le nei tae ao, pei o ne tātou moli ma wina. O i lātou ia, o le a teu fatuina le tāua o le nei aso, na whapale inai le atua Samoa, e a vea ma uluai ma alo tuto tasi i le vasa Pasifika. O ila tofo ia e wha awa wina o le tātou mālo ile lumanai. E sua ile tuli, malongo le mafaufau, samo ae, aua nei ngalo. Aua nei fiu e wha manatu le nei aso. Wa o nei e popo wai a tae ao. Nei ngalo iola le afuanga o le tātou tofu. O na tangi eile o le fatu male ele ele. Whaaftai ilu tātou atua lo whaavai ailu tātou mālo, le atua le tamā, le atua le alo, ma le atua le anganga pa ia. Wa analese anoa, lana taita inga mamana, ma lo nā alofa tū noa, ea e fua lo tātou whaiva. O le melea tātou te whaafo ia tua ipea ia te ia, le vi inga ma le whaamanu, wa o ia o le atua o ananafi, o le aso, o tae ao, si o ilu whaava mau. Taita ia o e ka le sia, whapea le au whainga luenga tutofi e le atua, wha malo te talo, ma wha nono manu, mo le file e mu, ma le manuia o Samoa. Lau o fionga i le li pale mia, ma le kapineta, lau o fionga i le fonga fitalai, ma le fono faitu la fono, whaftai lo utofi tai tunga ili taita inga, ma le fafo ina o le tātou mālo. E mo li fōi li wha mālo ili fionga ili whamisi unsili, ma le basenga o le whamisi nonga. A walo o utou wala awina. Ili wha ngaluina ma tā ngaluenga, ma wha lapo ptonga umba ale mālo, pisi nisi ma wha lapo ptonga tuma oti. Ai mese o fono wha vai, le pule ma malu ali ma fai pule, ma le ma ave ese ese o fio anga ma la alafanga, wha pea le atunu u atoa, wha aftailo o tau sao ta ua, i le atina e ina o si o tatu atunu, ai mese o le pui puinga tatu tangata, o tatu tofi ma mea sina, ma le tatu si o si o manga, ina ia manuia ma saonga le mu. E mana tua fōi ma le loto whaafitai, sao tā ua o mālō ma tātou pāanga, o loo fisoswani mai pēa i pōru kalame e manu iai Samoa. Whaafitai leanga lelei. E fia whāleo ina fōi le wha mālō ma le whaafitai, i o tātou ainga ma uō, o loo pāpā au i a tunu ma māo. Whaafitai le ala lofa mai, ma le tautua a tunu. E ma mālue o le nei wha potpotonga, wha pēa le atunuu. O ati nā e ma ngālue ngā lei uma ua whaia, o na tātou whāti noina. Ia fusifusia lea e whai ma vi inga, ma wha ne tanga i le atua pule au au. Wā e mai a te ia mea le lei uma, a toa ma wha manuinga uma, wha manuianga uma. O le tatalo, ia tai alaina pea, ele mana, o le tātou atua, le fōlaunga,

O sau pela tu solo, e inisi o solo e polo kato ele manino e lau vai, e malo, malo lau vel tau fai. E ale wo mai luma ole Samoa, se i tau vai atu le latasina, e wo nanga le wanga e mai luma atu ole fale Samoa Bureau of, e le manino le atu, e malo lau vel au in mai. Ya pia foi malus fu mon tupu lau savali lea, o loa wai la tau teine, o le pulitasi pae pae, ma la tau sulunga na o siapo, ya le faitanga o le tupau ali, ya ma le la tau ofitino pae pae. O leo wa ifu atu ule stasi o fala ptonga, fai la tau fala loalo, o fala ptonga neita o le Samoa Incorporated. Tau tech, ia pia le vangale o le vangale o le tech fo ilia laka pile, fa ili flek fo ilia utafa o le ofua. Nā la o le utaalola nā tamamateine. Mā lo, vavtai. Tu atu olo angai maile laka pii Samoa. Tau lio aso ia sa ingo le Rugby Union. Taimine ile ufa pupu laka pii Samoa. Ia male lato logo po le faa ilo nā o le ato te wila. Ia le wangai mai, ia o le lato tonginga lanu mea mata le pito ilungo le ofu lato uftino. E mo le ife tango liuli. Laka pi Samoa. Te le sao laka pi Samoa. Yalom tam fa nao ta alo le manu Samoa. Le manu sina, le to fitu. Fa lau ilo ino Samoa le lalangi. E am tam fa nao wa Samoa e ta alo i soze au laka pi lalangi atoa. Laka pi Samoa. Ta si e to tu na ime laka pi Samoa to e. Faulola tili lakpi wa matana se etu lakpi liki sa moa ya. Na fu ma ne fo. Ma lo. Tu atu olo anga ima yai ya li tele o auta alo. Wa le ita mi sanga ye fa anga solo ni va yato. Va yaso. Sao pia ya solo auta alo. Ma lo lava. Tama mateine. E o lea uta va yatu ele itaitai meare solo. O lea la wate ale iva isa moa. Oringa maila wa tolo lfa mwe mwe lena fua fua. E una tolo lse fulu. Olo se EPL e palmia o le malo tonga. E ora kalapu laka pia mai ale ipata. E a manela tonginga lanpiniki. Wa u laka pia wanga solo mai. Fetu wao mai tia vea. Alo. Tama mteina fetu wao mai tia vea. Alo. Malo le on site. Ole tuo tane rugby club pe ale wanga i mai tuo atu ole au o tia vea. Ia poli tuo tane rugby union. Na lele o manino le atu ya ole au le mai tuo tane. Ta ulo li tuo tane a fia umatua sa malai ulu pata mea. O sa le au lo sa fai. Ya o no uma ya vao. Sa tole pai. Sa lia, sa fotu. Sa maunga pai ale whanga o lii. A solo toi matavai. Sa fune atoa, fatuvalu, whangai, sa sina. Ya, palauli wa sato pai dea rugby club. Maro, au laka pi e wangai mai. O le teto fitu a marisi le whanga solo. I ua atua rugby union. Ya, po falea lili rugby union. Maro. Ya. O le fai amatu lai el pan mia e. Faftaya le tunu la we mai ya stay mo la la mo so oi si mo rugby club rugby union for no fa vai sa fata lua ti na ele tu malo o pa ya ingas full valu for no fa vai sa fata lua ati na ele tu malo pa ya ingas full valu ya lo anga mai le ne cha ya ta lo to le o tu ile ta tu malo fa lo ngia. Sau leisi solo tele tu atu. Ya, lau failfa alo alo stasi o solo ya, peo na yai li tayo nei. O lima minute te ele valu. Tato te minu zila, o lima minute te ele iwa te misa moa. O lo sasao pea ia le malo lau valau lia. Te longona wa longona le vela ulfala ya ae fengitana tu la imole. O le fono fa vae vae maunga lua. Ya, o le ua matauria le ua ili suinga le.